0: yina na atene hene de proto ne maame no papa mi duro na msa na company wo be duro bia na o ma lock o ma to mu pruno nim wo je company be na asaka e wura mu pie ka ekọ asa o mu de na me de se me de me kwa kwa ye madwuma me kọ dodo me proto so na me de nti ah me kọ we na mi hunu se na bi san krofo mu ye adwuma
1: agunia
0: papa mu bodan so na o mu dan so so utimi se ye neat se me ma sore dan ne nchen wo no ofe me me wo na ye new site me ma sore dan ne nchen wo no sister bi wo mu friend sister bi wo wo ma babo ne dan so ka awo wa o mu ni madwuma o mu ni madwuma
1: bi sa no
0: papa mu ni madwuma no efe
1: chance no so ye quality am sa
0: o ka kire me se me ka chance yi papa manager mi wo mu ye me na de ne wie ne ye de begu dan no so a percentage no montete so na radio no me de mota so wasi ya ti bibia ya hu bibia ma ne ka kire ye ana nse ma ne nko na ka ma ma nka oso mu nyina aka
1: jane
0: what do for betemen sanie ano pabrantam wo do faka na for ofenso kwa no so fence ne ye frere no ofenso ahinkro mebo a futu so am run about wa wo benya ka e kwa ahinkro kede tmt office na nimwo wo benya ka ekọ ahinkro ahinkro of ahinkro ahinkro first le apparently ofenso ahinkro ene ye yi ofenso na firi so wade no ahinkro so wade no ho eti yo mo pa na ahinkro ahinkro ahinkro tena ahinkro kam komase ahinkro obi abaso ma mempeke wa ako wa ha eti wudi ya brantam ba bia bedru bia wa yire bia dan call me let me show you the priest wewe hello hello.
2: Good morning.
0: Christ asumbye nkan. Christ asumbye. Hello.
2: Hello.
0: Christ asumbye nkan. Hello. La ne se dia se ye biza jamme no. Obi abala no so me so obi baso ye befa no. Obi bafo a ye befa no. Obi baso ne ya fa no. Obi baso ne ya fa no. Wo de wo baso pe. Me peke wo. Hello.
2: Hello.
0: Christ asumdwe nkan obi so abaso. Na wante mame, wante mame ya sama na wo kan. Mame, mame ya dance ya no wadi ya mensha ne nkomo waso di fo wa ya de ya wa mame ho adwiri me. Wante. Wante mame. Wonu nzo so antimi ya nyina so. Wantimi anyina so
1: 0543
2: 29
0: 29 44 80 0545 48 0545 Mesredima waberabo. Ewurade mfa ne nsa nkan. Ewo Yesu dine mu. Amen. Me ka asem ya kire wate. Ya yi atali ya sewo soro. Sunsuma sana ya yi atali ya sewo soro. Ene ye die gudje mu ase no. Na de oso nyankopo ase menkan kire se ya die bi bebo na masrema die ama osisi ya wate. Eya yale kasiye nanso wafra mi madi amawo anto da ya wura watale ne soro ene ya ye ne sa enso odifo abetemensa mete heya pressure bia na mesu masere madi amawo berabo wai o sai
2: pato nchenka ofaba
0: medase nyamenka ya nopema mi ne wunsia wate Aman fo se die si jina me la no so no la na ye si la na ye kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri
2: okay
0: I hello hello
2: hello
0: Christ asumdwe nkan na wo kasa fre hen na wa nte ma me na sam no Hello. What's I? Ye want to me at Yan Fabi. Hello.
2: Hello.
0: Christ asumdwe nkan. No one to my men as a man who made treacher and was out with the former me who had jury me. Want it?

0: Old man, obi ne ne yere na ma.
1: O de ne e kɔ hin.
0: Me be ye wade amanate afiri wani so.
2: Ye nana kafra.
3: Mo saba ma di na chi.
2: Mani hu hwe.
0: O kafra.
1: Nim sa wani nye.
0: Ene wo be hia ABA Herbas.
2: Ona so de wane.
0: ABA Herbas.
1: Oso for 3 days.
0: Oso for you and me.
1: Oso for Abrantie.
0: Oso for Rasta.
1: Bunu mai dokuta kunyini no.
0: Wo be pie wa santiman mu.
1: Wo no na da ABA Herbas Center no.
0: Se ye glaucoma.
1: Glaucoma.
0: Na se cataract ye kan se ete.
1: Na nsa pepe pepe pepe.
0: Ano nti ne ye fra no wo so for 3 days no.
1: Wo kwa wani.
0: Na wani ate.
1: Ye nye wo pressure wo ho.
0: Ye nsha hwehweni wa wo ho.
1: Ye mfa dro so nguye ni so.
0: E wo ho.
1: Ano ani se wudididi keke.
0: Na nsantem
1: hwim
0: wani so da ho clear.
1: Na ye nam how padia.
0: E bi e bete ne te.
1: Se wo bo da bridge kojo takra no.
0: Ano kra wo de kwa ABA.
1: Ebe se mo na kanya na ho peme.
0: Se wo te de me kan ya se.
2: Aha ma ate ase.
0: O wo dro ye fra ne se.
1: Manpower.
0: Ano na be mo wo bo adwuma sa abrante.
1: Na so ye kase ne wo do ma hin.
0: Kuma se so.
1: Wo be hunu ABA Herbal Center.
0: E wo kwa da so dwina se
1: ye na chi wo pe.
0: Ye adwuma.
1: E dro da kopem memene da.
0: Ano pa no wo chi kopem manwumre no nsia.
1: Pra ye.
0: E wo 0541565199. Ana se 0502812161.
1: ABA Herbal Center.
0: Mani so da ho. Hey!